gawai nyiraro tawen kudah kramnya kangintu tawen ka baru ye nyalai gayu kita guru gerai kenu ku jaku sam pandai nadaya pam ku jaku patara tinggi bukit tinggi aga